0: Raidzeka kuti tsopano ndi nthawi ya nkhani za mʼchigawo cha tete ndi zowonjezerapo.
1: Nkhani za chigawo cha tete ndi zowonjezerapo.

0: kuza kunkhani ya mowa, kunkhani ya kuthamanga kwambiri, ngati palibena amene munawapatsa kale chilango chifukwa chosatsata malamulo akayendedwe pansewu.
1: Ngati ife transport tatapezana naye driver amene ali oledzera amene akuthamangisa zedi, tayenera kumpatsa chindapusa kumumanga mulandu ndiponso kumuchosera license malingana lamulo limanena.
0: Pomotsala lamulo pali ngozi imene yachitika ndithu posiyedwa apa imene sinachokebe malingaliro wa anthu, chifukwa pali zimene zimachitika popita kwa nthawi anthu amakhala ngati kuti ayiwala. Ngozi yachitika mtunda wa ku Maravia uku, galimoto imene inachita ngozi ndikupha anthu ochuluka. Pali maboma ena amene ndithu alibe ma transport onyamula anthu okha, amasakaniza anthu ndi masaka kaya chimanga, kaya nyemba, kaya mbatata, kaya ufa, kaya mpunga, manyamula anthu pamodzi ndi katundu. Ndi nthawi zina pakachitika ngozi mapezeka kuti anthu aja amakhala pamwamba pa katundu, ndi pakachitika ngozi anthu aja amakhala oyamba kugwa katundu uja nkudzasvinjaso. Ndi ntchito yanji imene mukuchita pakufuna kulimbana ndi ntchitidwe omasakaniza anthu ndi katundu olemetsa?
1: Ine sinidzwa ngati ndingayankhe funso imene kapena chifukwa tikudzachoka pamafunso imene tabwerera pano. Pali zina zoti ineyo sindingayenere kuyankha.
0: Yayi ndimafuna kudziwa kuti chifukwa pali ma transport okhokha
1: koma
0: amene anyamula katundu ndi anthu
1: kumbali imeneyi kuli bwino ine ndisayiyankhe.
0: Ndiye kuti palibe chimene mukuchita pofuna kulimbana ndi zotero.
1: Pakufuna kulimbana ni zotero zakuchitachita zambiri tikuchita, koma kukhudzana kuti ndinene zakuti state kukhudzana ni ngozi imeneyo ayi, koma
0: iye ayi nangupereka chitsanzo kukhudzanaze kuti chimene tikuchita cholimbana ndi ngozi kapena cholimbana ndi kusenza katundu ndi kusenza so anthu ngali moto imodzi.
1: Pali madera ena amene kuti mini basi siifika kumeneko. Gali moto ngolo ndi zimene zitane zayenera kufika kumeneko chifukwa cha misewu ndi mitunda. Chimene ifeo ngati transport timanena kuti gali moto imene itakule wanthu nja wanthu, mukafuna kutakula katundu nja katundu, ngakhale ngati katunduyo winu wake alipompo, katundu ina patsogolo, galimoto ina patsogolo ndi wanthu, galimoto ina pambuyo ndi chani ndi katundu, chifukwa uko wanthu amatakula masaka. Ngolo ya thunthu ikhoza kudzadza ndi chani ndi masaka ya wanthu, winu wake masaka alipati alipamenepo, koma mutakule makusiyanisa gali moto ya wanthu patsogolo ya katundu mbuyo okapena ya katundu patsogolo ya wanthu mbuyo, koma zimene ninkanenazi kulankhula tikulankhula, koma kumeneko sitingakhale nawo nthawi ina iliyonse. Munsewu pa kilometers.

Ndapota. Pamakina, parishwa kironda, winotila bendito, ndati zikomo pokana.